gare gare sa ni da ni re ga ma da ni sa ni sa sa ni sa sa ni da ba ma da ma ni ni da ba ma gare gare sa ni re ga ma da ni sa ni re ga ma da ni sa.